na ese se ehu ehihye ahodo ewo ho a ye de enante brɛ kɔpɛ opanyi eye ne krabia ke fɛmwa soma me ne ti ba kɔpɛ ewie package wetras ye die nkɔmɔ wa man